Jure Aljaž. Danes večer. Po 20. uri na Radiu City. City Mix in DJ Aljaž. Za party atmosfero, kjerkoli si. City Mix. City Mix. Sami hiti. Radio City.